0: Oste, ljubimo muzică, edinstru, poljubimo tu via radio, Party Mix.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.